50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade inifrån 10 i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

big riot. You blow a fuse, zing, boom, the devil cuts loose, zing.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

Men jul i september, du vet att vintern kommer åter. Minns då september, den ljuva september.

hette älv. Och tre gånger sen död grävaren själv. Med du din druva ej kryster, därför Movit kom hjälp mig och välv.

0: alla lustiga lag. Vem ska nu flaskan befalla? Torstig var hon och ut torstig är jag. Vi är torstiga alla.
1: P4 Plus, en bra bit av Sveriges Radio.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

0: 4 plus med Claes-Johan Larsson.
1: Och nu är det höst. Jajamän. Ja, åtminstone man får tro på de gamla bondetraditionerna. Den inföll faktiskt redan igår på Bartolomeusdagen som fram till 1772 var helgdag. Ja, det är ju ett tag sedan då. Men varför då? Jo, det här var en dag, en märkesdag som man kallade för. Som också kallades för Barsmässan. Eller Bartelsmässa eller Balsmäss. Ja, det fanns en massa olika namn. Och det angav då början på hösten och höstsysslorna. Och enligt en del uppteckningar, bland annat från Hälsingland, så skulle humlen vara inplockad innan Barsmäss. Annars så blev den blöt och bäsk. Och i Västergötland så uttrycks att ärtor och bönor ska skördas innan Bartolomeus med ordspråket "Bartla hur du bartla vill så ska jag alla ha mina ärtor in." Det sägs också att det är den rätta dagen att plocka brännvinskryddan malört. Det är ni. Ja, men vi ska ägna oss åt annan skörd här i programmet till att börja med. Varsågod.

Dawn och Knock Three Times heter låten med inspelningsåret 1970. Wilson Pickett med 6345789, det var 1966. Och från 75 års Melodifestival, Ann-Kristin Bernstein, ung tjej då, men med en mer erfaren låtskrivare och producent, nämligen Little Gerard är det som ligger bakom den här låten. Ska vi plocka körsbär i min trädgård? Ungefär som symfonin, ni vet, som Loa Falkman sjöng 1990. En låt som inte kom upp i resultatlistan, nästan sist här faktiskt. Men som ändå alla kan sjunga med idag. Ja, vi som var med då kanske i alla fall. Körsbär förresten, har ni plockat något sånt i sommar? Jag gick in och tittade lite grann närmare på det där. Att körsbär, det är en sån där frukt som inte mognar efter det att man har plockat den ifrån trädet. Nej, utan den ska plockas direkt när den är mogen så att säga. Och gärna behåll skälken på, för att då håller den längre, sägs det. Men de flesta körsbär, de mognar någon gång i juli och augusti. Och ja, det är klart, nu är det augusti, men ganska sent fortfarande. Så att, det är väl, det mesta är väl kanske mognat, om man nu inte kommer lite längre upp i landet. Vikingarna nu, är det sommar fortfarande kvar? Marie som står för den 1992.

Berlin, Take My Breath Away, 1990, nej förresten ännu tidigare, 86 är faktiskt detta. Ja, och T-Rex med Get It On från 71 och Peter, Paul & Mary, Day Is Done kom 1967. Allra först hörde vi Vikingarna, Du är min sommar Marie från 1992. Ja, det här är också en märkesdag. Ja, varför jag säger också, det är bara för att jag igår talade om Bartolomeus och att det handlade lite grann om att ha ja, faktiskt sett till att få in olika grödor och annat så fort det någonsin gick humlen till exempel. Men Lovisa-dagen som det är idag, ja, för det är Lovisa och Louise som har namnsdag, det är också en höstlig märkesdag i almanackan. Det var viktigt att den här dagen se till att att saker och ting kom på plats. I Västerbotten så markerade det att frosten kunde vara på ingång och att det var därför viktigt att just kunna skörda. Och i Dalsland säger man att man skulle så höstrågen på Lovisa-dagen. Annars så kan jag väl säga då att namnet Lovisa har funnits i den svenska almanackan sedan är det 1750 tror jag det var, då drottning så småningom, hon var kronprinsessa då, Lovisa Ulrika av Preussen kom till Sverige. Hon gifte sig med Adolf Fredrik. Lovisa Ulrika i sig själv kom ifrån fin familj. Hennes bror var Fredrik den andra av Preussen. Och genom henne var man också då släkt med Katarina den stora av Ryssland och så vidare. Ja, jag har fått reda på det där. Nu ska vi ta och rulla vidare med musiken av betydligt yngre slag. Då är det Toto Cotugno från Eurovision Song Contest 1990. It's your-

Hemma gillar de fester med pompa och med ståt. I smoking bland våra gäster, jag smilar och går åt. Och efter några timmar är allt ett stort hallå.

många dagar är trista och många himlar grå. Om nästa dag är den sista ser jag helst att den är blå. Men skulle något hända som ingen kan rå för,

0: Därför är jag kvar min gamla pommaskin. Jag matar med tabletter i den, lyssnar och glömmer tiden. Tar glas vin i ångan från Aten.
1: Då går jag ner i min källare, Pierre Isaksson. Vilken succé det blev för den här låten och vilken botten han har i rösten där. 1900, kommer ni ihåg? Ja, 1974 spelade han in den. Det var precis när han hade slutat i Family Four. Och Belinda Carlisle, Circle in the Sand, kom 87. Skön suger, jag heter gängen som gjorde Semesterflört 1976. Och Toto Cotugno med sin Insieme från 1990. Italiens bidrag till Eurovision Song Contest. Och med den vann de hela kalaset. Då så ska vi till Conway Twitty och The Image of You.

Från Conway Twitty's The Image of Me. Det ska vi se. Så kanske fel titel där förut, men ja, där hade vi den i alla fall. Det var 1968 och Laid Back med Sunshine Reggae kom 82. Tony Christie här hörde vi sist med Is This the Way to Amarillo 1971. Nu till en av de personer som vi kanske mest sålt över att ha haft som programledare hos oss. Ja, så ska jag ju inte säga, för att vi hade en som ungefär lika gammal som han, nämligen Siw Malmkvist för ett tag sedan. Och här nu då Carly Tornehave, som ju fortfarande finns att lyssna på med vår hemsida P4 Plus. Gå gärna in där och sök på Carly Tornehave så hittar ni alla programmen. Världens äldsta programledare, ja det var han sannolikt när han 91 år gammal fick bli programledare hos oss här för 3 år sedan. Och det var flera stycken lördagar han berättade för oss om sina upplevelser med bland annat Ella Fitzgerald då, ute i turnéparkerna tillsammans med Hasse och Tage med flera. Den låt som vi ofta spelar här hos oss och som många uppskattar, det är Under Ekars djupa grönska.

slipp majestät mot havets rand. Men mellan dessa kala urtidskullar är bördig jord och gammalt bondeland.

runt står med björk och pilar, på ask och ek, villadugård och stall. Kom Rönnerdal till ängen nu om våren, nu häckar ejder, gravand mås och trut. I villrosbuskarna och björnbärsnåren har finkarna och mesarna titt ut. På slånens tackiga och svarta grenar syns inga gröna blad, men knopp och blom som breder över gråa gärdsgårdsstenar ett pärlstrött flor av snövit rikedom. Kom ut och lufta vinterdävna tankar på stigar, vindlanden i berg och myr, där vinden sveper in från doggers bankar med doft av tång och salt.

havets skum. Nu vårdar äppelträden och syrenen på Örtagården kring sitt Tusculum. Ja, kom och se vårt Bohuslän om våren. Du Rönnedal som äger blick för färg.

bogen, på Golfströms gröna svans styr mot nordväst. Kom ut till oss, här tjänar hunda smöret. På leghornshönsen värper ägg var dag. Här blir du frisk till hälsan och humöret. Här trivs du, Rönnedal.

och tjusa oss med kullrande trioler ur Anders fällor och din egen hals. Kom ut till stränderna i ödsligt sköna med slån och hagetorn böjda djupt av storm, med gamla båtbrak som har multnat gröna men än i bröstet

Och där är Sven-Bertil Taubes tolkning av pappa Everts inbjudan till Bohuslän. Tänk, så vackert målande Evert beskriver det här landskapet i väster. Och så ligger mig väldigt varmt om hjärtat, det vet ni ju säkert ni som har lyssnat. Och jag ska passa på att skicka en liten hälsning till mina kollegor på Sveriges Radio P4 Väst, där jag har fått arbeta i sommar. Och det har jag gjort med stor glädje, för det är roligt att få åka runt i distriktet och träffa folk i Dalsland och Västergötland och ha Bohuslän med mera. Den här inspelningen gjorde Sven-Bertil, nu ska vi se här. Vi går ner dit och sen så ska vi se. Det här är, oj, får jag inte tappa bort mig här. 1983. Förra timmen avslutade vi med Kiss and Say Goodbye, The Manhattans från 76. Och så hade vi också med oss Carly Tornehave med Under ekans djupa grönska 1962. Och jag nämnde för er att de program som man spelade in för 3 år sedan fortfarande ligger kvar på P4 Plus hemsida. Gå in där så kan ni lyssna på de program där han var våran programledare under några lördagar. Till nu George Clooney, i alla fall hans faster, Rosemary Clooney. Ja, hon gjorde Mambo Italiano 1954. Oh.

Skagerrak. Ja, det kan man ju också säga med lite engelskt sväng. Så Scuffled Pike är det som spelar in den här. Det är brittisk-irländskt svenska bandet som ju också gjorde det så hälsosamt och stärkande i fjällen. Ja, det där var en tungvrickning. Men inspelad i alla fall den här låten 1977. Och The Rolling Stones Tell Me kom 64. Rosemary Clooney var 10 år tidigare, 54, med Mambo Italiano. Så då till ärkeparet får vi säga. De gjorde ju mycket tillsammans. Tova Karlsson och Lasse Lönndahl 1964. Och nu är vi tillbaka på det år där The Rolling Stones gjorde Tell Me. Visa mig hur man går hem.

Här är de flera stycken från gänget The Jackson 5. Kallades de för på den tiden. I want you back. Och vad skriver vi för årtal på den, tror ni då? Ja, vi är på 1969. Och så blev det bara bättre och bättre för gänget. Och så småningom så bröt ju sig Michael ut och gjorde sin solkarriär. Och så kan vi ju hela den där historien. Det är väl många som tror att The Jacksons har slutat, men så är det inte. De håller fortfarande på. Jackie, Tito, Jermaine, Marlon, Michael finns väl någonstans i periferin. Och det är väl han som också kanske hjälper till indirekt att dra folk. Randy Jackson och de andra är ute och rör sig. De har faktiskt shower på gång så nära som i Köpenhamn här nu. Under september månad så är de först i holländska Karibien, i Curaçao ska de vara i den 4 september. Men sen den 21 oktober så dyker de upp på cirkusbyggningen i Köpenhamn. Ja, då är Latoya också med på besöket där. Så de håller igång fortfarande. Seals and Crofts då? Ja, det var Summer Breeze från 71 och Tova Karlsson och Lasse Löndahl då visar mig hur man går hem, kom 1964. Men nu ska vi till 1985 med The Bangles.

Lasse Berghagen målade gärna i både toner och text, och det fanns också en poetisk ådra, det har jag nämnt tidigare. Och han återkom ofta till platser som hade värmt hans själ i livet. Till Stockholms skärgård var en sång som också gick rakt in i svenska folksjälen och hjärtan. Han låg på Svensktoppen hela 15 veckor. Mellan den 12 juni och 27 november 1988, och som bäst så hamnade den på en andra plats. Jag var med på en platta som heter Dagboksblad, om jag har förstått saken rätt. Då så ska vi se, Dog Seegers Going Down to the River har vi också hört här i P4 Plus. Den gjordes 2013. Och Bangles Manic Monday kom 1985. Så tittar jag på en annan anteckning här. Det står att den här inspelningen vi gjorde med till Stockholms skärgården kom 1991. Så jag är inte helt säker på årtalen där. Men det kan ju finnas flera olika versioner i alla fall då. Vi tar oss vidare här nu med CCS och Tap Turns on the Water.

Det här är musikalmusik. Susan Anderson är det som sjunger Ice Cream ifrån Ann på Grönkulla. Ja, det heter den ju egentligen inte från början då. Det kanske ni vet som kan den här boken. Ann of Green Gables heter den då. Och det här är faktiskt världens längst gångna musikal. Ja, det beror på om man räknar det. Men Guinness rekordbok har i alla fall sagt detta. Eftersom den här har återkommit varje år ända sedan mitten på 60-talet till Charlottesville's årliga musikfestival i Kanada. Och det är kanadensarna som tycker mycket om den här musikalen för att den har gått i en mängd olika produktioner där. I New York har den faktiskt inte gått bra alls. Där gick den bara under några veckor i början på 70-talet.

1980-talet, och i London har den också gått, men det fick den ändå ett pris för bästa uppsättning. Ja, så kan det vara för Ann på Grönkulla. Vi hade ett årtal på den här också naturligtvis, det ska jag inte glömma bort. Den har vi här, va? 1969. Och Crowded House, Don't Dream It's Over, hörde vi också från 87. Och CCS med Tap Turns on the Water, 1971. It Keeps Raining, ja, det är Fats Domino och det. Och då är vi på 1960.

Victoria, Victoria Stigolin från 54. Och Fetts damen är då från 1960 för det It Keeps Raining. Burning Love, Elvis Presley, avslutar för i alla fall min del här idag. Klas-Johan Larsson heter jag och är tillbaka imorgon igen. Under tiden får ni lyssna på musik som Maria Ensel plockar fram. Jag önskar er en fortsatt trevlig dag eller natt om du lyssnar på nattsändningen. Vi hörs. Hej då!

0: P4 Plus.
1: Hur är det att vara en sån där kändis? Jo, det är att vakna upp klockan 8 varje morgon i hotellets lyxsvit. Ensam. Ja, precis. Så vad gör jag en sån där morgon? Jo, som jag alltid gör. Hoppar ur säng, tar upp min gitarr och skriver en låt. Så det är så här det känns när man står där ensam på toppen av berget och försöker ta reda på varför. Det är inte lätt att vara ödmjuk för den som är felfri som jag. Jag längtar så hem till min spegel, för jag blir vackrare för varje dag. Och alla som ser mig vill ha mig.

Min tjej har stuckit ifrån mig. Hon

0: som jag.
1: Kom igen, jag längtar.
0: Jag längtar så hem till min spegel.
1: Allihopa nu, kom igen.
0: Jag blir vackrare för varje dag.
1: Och alla som ser mig.
0: Och

0: att vara ödmjuk.
1: Men vad gör jag?
0: Jag försöker så mycket jag kan.
1: Ja, det är bra. Jag verkar ibland lite ensam, men en cowboy är stark som en stur. För om jag skaffar mig vänner så blir jag en i mängden och då är det slut. En del grabbar har pengar i pungen, men jag behöver inga kronor i min. Jag tror det har någonting att göra med hur som jag fyller en skin tighta jeans. Åh, kom igen allihopa nu, alla med.

0: det är inte lätt.
1: Det är inte lätt att vara ödmjuk.
0: Men vad gör vi?
1: Vi försöker så mycket vi kan.
0: Ja, vad sa jag? Jo, det, vad sa jag? Jo, vi

gran. Och vassarna vagga och nyslaget hö, det doftar emot mig ibland.

evig din barm, du dunkelblå vindstilla fjär. Och jul i nattskymningen smyger sig varm till sovande buskar och träd. Min älva, du dansar så lyssnande tyst och tänker att karar ett troll. Den skälver din barnsliga hand som jag kysst och valsen förklingar.

0: sympati.
1: P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

the feelings disappear. You are someone else.

natt. Det är någonting med vatten som är fritt. För sommaren är slanten som är lånad. Och sommaren är fågeln som blir kvitt. Och kylans lön känns varm och skön. Just då när björken blir grön. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind, till öar och doft och behag. När sol och måne gör sitt år, då längtar vi dit våren går. Till sommarvind, tänk att än är det sant att vi får. När sommaren har blåst bort ur mina segel, då ska jag måla sommaren på en vägg. Då vänder sommaren så som i en spegel och målar med sitt skimmer i mitt skägg. I förlig bris och på mitt vis styr jag mot mitt paradis. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind, till öppet.

0: år, då längtar vi dit våren går till sommarvind. Tänk att än är det sant att vi får.
1: Rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.
2: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

Det fanns en tid då flickan stod på stranden och vinkade farväl till vännen sin, och det namnet som hon ritade i sanden sköljdes bort av en våg som nådde in. Och pojken stod och såg sitt land försvinna när seglen fylldes av en västanvind.

Och inga flickor står vid hemmets strand. Men ibland så ser jag allt som i en spegel. Och cirkeln slutes som den gör ibland. Man reser bort och lämnar allt.

Nu väntar oss en ny och bättre dag. Jag hittade min hamn, jag fann min lycka. Och vad jag har förstått, så mår du bra. Så strand

0: Thank you.
1: Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

0: din. Du går jämt och sjunger så du inte hör mig.
1: Du har dille på att spela dina trista gamla plattor.
0: Den här kåken är snart full av dina älskade små katter.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt. Välkommen!

Jag ska köpa vingar för pengar och flyga ut över ängarna. Och när jag flugit 1000 mil ska jag flyga 1000 till, för att göra det man måste.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

Så kom då beskedet att Dolly Parton har gått ur tiden, och detta kom nog lite grann som en överraskning för väldigt många, även om hon under de senaste månaderna har fått ställa in både föreställningar och också skrivit att hon har inte fullt ut kanske känt sig helt och hållet okej. Men ändå så tas vi då med förvåning genom de besked som nu då kommer till oss via nyheter, tidningar, ja, och tv och radio förstås. Och många är de som säkert kommer att berätta om sina minnen. Och så också för oss här i P4 Plus, där Dolly Parton ofta har förekommit i stort sett varje dag. Och vi kommer att spela några stycken låtar av hennes musik här och nu. Och det första så har ni ju hört I Will Always Love You. En sång som ju skrevs redan 1974, och då gick in på första platsen på countrylistan ganska snart. Och varför blev låten till? Jo, hon hade ju haft ett längre musikaliskt förhållande med Porter Wagoner. Duktig countryartist och väldigt god parhäst, men hon ville slå sig fri och göra sin egen grej. Men med detta avsked så vill hon ändå försäkra sig om att han förstod hur mycket hon hade uppskattat honom. Så småningom blev låten också filmmusik i det bästa lilla horhuset i Texas, som filmen hette. Och efter den filmen 1982 blev den etta på listorna igen. Och så kom då den där inspelningen med Whitney Houston, som vi får all anledning att återkomma till. Men dessförinnan så hade hon faktiskt en annan filmhit. Hon blev ombedd att skriva en låt till en film som egentligen lite grann före sin tid. En film som handlade om ett manschauvinistiskt kontor, och där tre stycken härliga tjejer faktiskt såg till att låta chefen äta upp sin hatt. Ja, bildligt talat i alla fall. Och till den filmen så skrev hon ytterligare en etta.

0: Ja, det här är en fantastisk låt på många sätt. Dolly Parton skrev den under tiden man spelade in filmen 9 to 5. Det här är 1980 och inspirationen kom faktiskt från hennes egna lösnaglar. Ja, hur hon tog och slog med dem mot tangenterna och bordet så tänkte hon att det här låter som när man skriver maskin. Och ur detta så fångade hon också låten som sen blev Oscars nominerad, Golden Globe nominerad och fick flera stycken utmärkelser. Och som också tog henne vidare inom filmen, för det här var hennes första film som hon själv var med och hade en roll i. Dolly Parton alltså, som då har gått ur tiden och som vi nu tar ägna några minuter åt här i P4 Plus. Och en som faktiskt har träffat henne har jag med mig på telefon just nu. Elisabeth Andreasen, hej, hur tog du emot det här beskedet?
1: Herregud, jag bara gråter med en gång. Det var otroligt trist. Mm. Alltså jag reagerade på ett sätt, jag trodde inte jag skulle reagera så, men det gjorde jag.
0: Mm. Hon har varit en förebild för dig ganska länge.
1: Ja, hon var min stora inspiration för jag var 12 år och hon fick mig att börja spela gitarr. Hon fick mig att tro på mig själv och hon visade sånt mod och hon visade en styrka och hon visade att hon var en stark kvinna och hon hade ju fantastiska låtar och texter. Och fick mig att börja spela och jag blev ju upptäckt också av Lasse Holm med en av hennes låtar, I Will Always Love You, bland annat. Ja. Men jag mötte henne i Göteborg 2002 och fick en jättefin stund med henne.
0: Hur den var hon?
1: Och hon var underbar, hon var lika söt och nydlig och vacker som jag trodde och önskade att hon var. Så som man får intryck av att hon är, som var hon. Mm. Och hon lyssnade och hon såg på dig. Och nej, hon var fantastisk. Och, så jag vet, när jag var yngre så kände jag liksom att jag kände att jag var hennes syster. För att vi hade föräldrar som trodde på oss och som stöttade oss. Som köpte instrumenter och... De stöttade våra val, vad vi ville i livet och vi bodde på landet. Vi hade inte så mycket att rutta med, men jag kände väldigt tillknytning till henne när jag skulle liksom välja vad jag ville göra. Och, det var en jättetrygghet på något sätt när jag läste ju hennes dokumentär och blev otroligt inspirerad av henne. Ja.
0: Nu, vad blir det du minns mest av Dolly Parton nu då, efter det att hon har lämnat oss?
1: Ja, men det är ju hennes sätt att vara, hennes sätt att ta emot människor, hennes sätt att bekräfta andra, hennes otroliga bredde, att hon var ju ekonomiskt duktig, hon var ju duktig på alla sätt. Hon hade liksom alla tårtbitarna till att skapa sig en otrolig karriär. Mm. Men framförallt så var hon så fin mot andra människor.
0: Vad gör du själv av det här då? Hur kan du bära hennes arv vidare?
1: Nej, jag också gör som hon. Jag tänker på mina fans. Jag är snäll och god mot dem. Jag svarar på alla brev. Jag svarar på alla... Jag pratar med mina fans, jag behåller min glädje över hennes låtar och texter och vill gärna föra hennes minne vidare genom att sjunga hennes låtar och prata gott om henne. Hon var en fantastisk människa.
0: Ja, tack så mycket Elisabeth Andreasen för att vi fick tala med dig så här. Dolly Parton alltså, som vi ska lyssna mer på här i P4 Plus. Hon var ju inte alltid ensam på scenen. Hon ställde ofta upp tillsammans med sina country-systrar. Bland dem Linda Ronstadt till exempel, eller ja, för att nu nämna en. Men det fanns också män i hennes direkta närhet som hon tyckte om att sjunga och arbeta tillsammans med. Och en av dem var Kenny Rogers. Tillsammans så fick de en jättehit med Islands in the Stream.

Ja, jag kan ju kanske höra att det här inte är Dollys egen musik, för det är ju faktiskt killarna i Bee Gees som har skrivit den här låten. Men detta visar också på hennes breda musikalitet. Hon var aldrig rädd för att ägna sig åt andras musik så länge hon kände för den. Dolly Parton, som alltså blev 80 år gammal, kom från en fattig uppväxt i Tennessee. Hon tog sig hela vägen till den internationella musikscenen och blev en av countrymusikens mest betydelsefulla artister och låtskrivare. Och bakom den här glittrande fasaden så fanns en ovanlig förmåga att skildra just kärlek och utsatthet och människors längtan efter ett bättre liv. Totalt skrev hon 3000 sånger och gjorde även avtryck som skådespelare, som jag ju nämnde. Och så ägnade hon också en stor del av sitt liv åt välgörenhet. Vi kan ju tala om en mängd olika låtar som hon har skrivit. Jolene till exempel, och likadant I Will Always Love You, som jag ska återkomma till alldeles strax igen. Men hon var också en person som ju med självdistans och också med djupt allvar gick in i den värld där hon befann sig. Den var mycket mansdominerad, countryvärlden, och hon var mycket väl medveten om att hennes värde på pappret, ja, det var mycket, mycket högre än det man faktiskt till en början realiserade. Men här tog hon ton, och hon tog också ett stadigt tag i hela den här branschen, vilket också hjälpte många av hennes kollegor. Hon har också varit den som har talat väldigt mycket om just detta, att våga ta tag i sina drömmar för att kunna komma dit man vill. Och ett av hennes uttryck, det var att "Don't get so busy making a living that you forget to make a life." Ja, Dolly Parton, som ju vid något tillfälle satt och körde med bilen i Los Angeles när hon plötsligt på radion hörde något hon tyckte lät väldigt, väldigt bekant. Hon hade glömt bort att hon vid något tillfälle hade fått ett telefonsamtal från en producent som frågade om han till en film kunde få lov att låna hennes låt I Will Always Love You. Som jag nämnde tidigare så var den en låt som la sig på topplistan vid två tillfällen. Både första gången 1974, andra gången 1982 när hon spelade in filmen The Best Little Whorehouse in Texas. Nu var det dags för ny film med Whitney Houston i huvudrollen, och ja, det var Whitney Houston som sjöng den. Och gjorde låten till en listetta en tredje gång. Och där har vi Dolly Partons fulla potential. Den som hon förvaltade så vackert i 80 år och kommer att göra så länge inspelningarna finns kvar. Och med Whitney Houstons inspelning så får väl vi sända en hälsning dit upp där hon nu befinner sig, och Dolly Parton. Och säga som så många andra, we will always love you.

Berlin, Take My Breath Away, och före det Whitney Houston, I Will Always Love You. Som en hyllning då till Dolly Parton som har gått ur tiden 80 år gammal. Ta gärna en titt på Sveriges Radios hemsida. Sök på Dolly Parton, det finns väldigt mycket material som finns att lyssna på hos Sveriges Radio. It's a-

Hemma gillar de fester med pompa och med ståt. I smoking bland våra gäster, jag smilar och går åt. Och efter några timmar är allt ett stort hallå. Jag söker då en lugnare nivå.

Många dagar är trista och många himlar grå. Om nästa dag är den sista ser jag helst att den är blå. Men skulle något hända som ingen kan rå för,

0: Här är jag kvar, min gamla ångmaskin. Jag matar med tabletter i den, lyssnar och glömmer tiden. Tar ett glas vin i ångan från Aten.
1: Då går jag ner i min källare, Pierre Isaksson. Vilken succé det blev för den här låten och vilken botten han har i rösten där. 1900, kommer ni ihåg? Ja, 1974 spelade han in den. Det var precis när han hade slutat i Family Four. Och Belinda Carlisle, Circle in the Sand, kom 87. Skön suger, jag heter gängen som gjorde Semesterflört 1976. Och Toto Cotugno med sin Insieme från 1990. Italiens bidrag till Eurovision Song Contest. Och med den vann de hela kalaset. Då så ska vi till Conway Twitty och The Image of You.

Från Conway Twitty's The Image of Me. Det ska vi se. Så kanske fel titel där förut, men ja, där hade vi den i alla fall. Det var 1968 och Laid Back med Sunshine Reggae kom 82. Tony Christie här hörde vi sist med Is This the Way to Amarillo 1971. Nu till en av de personer som vi kanske mest sålt över att ha haft som programledare hos oss. Ja, så ska jag ju inte säga, för att vi hade en som ungefär lika gammal som han, nämligen Siw Malmkvist för ett tag sedan. Och här nu då Carly Tornehave, som ju fortfarande finns att lyssna på med vår hemsida P4 Plus. Gå gärna in där och sök på Carly Tornehave, så hittar ni alla programmen. Världens äldsta programledare, ja, det var han sannolikt när han 91 år gammal fick bli programledare hos oss här för 3 år sedan. Och det var flera stycken lördagar han berättade för oss om sina upplevelser med bland annat Ella Fitzgerald då, ute i turnéparkerna tillsammans med Hasse

bergen rullar i ödsligt majestät mot havets rand. Men mellan dessa kala urtidskullar är bördig jord och gammalt bondeland.

stormen björk och pilar, på ask och ek vid ladugård och stall. Kom Rönnerdan till ängen nu om våren, nu häckar ejder, gravand mås och trut. I villrosbuskarna och björnbärsnåren har finkarna och mesarna titt ut. På slånens tackiga och svarta grenar syns inga gröna blad, men knopp och blom som breder över gråa gärdsgårdsstenar ett pärlstrött flor av snövit rikedom. Kom ut och lufta vinterdävna tankar på stigar, vindland i berg och myr, där vinden sveper in från Doggers bankar med doft av tång och salt.

havets skum. Nu vårdar äppelträden och syrenen på örtagården kring sitt Tusculum. Jag kom och se vårt Bohuslän om våren. Du Rönnedal som äger blick för färg.

häst och skutor med kinesiskt vitt om bogen. På Golfströms gröna svans dyr mot nordväst. Kom ut till oss, här tjänar Hulda smöret. På Leghorns hönsen värper ägg var dag. Här blir du frisk till hälsan och humöret. Här trivs du, Rönnedal.

tjusa oss med kullrande trioler ur Anders fällor och din egen hals. Kom ut till stränderna i ödsligt sköna med slån och hagtorn böjda djupt av storm, med gamla båtbrak som har multnat gröna men än i brust.

Och där är Sven-Bertil Taubes tolkning av pappa Everts inbjudan till Bohuslän. Och tänk, så vackert målande Evert beskriver det här landskapet i väster. Och som ligger mig väldigt varmt om hjärtat, det vet ni ju säkert ni som har lyssnat. Och jag ska passa på att skicka en liten hälsning till mina kollegor på Sveriges Radio P4 Väst, där jag har fått arbeta i sommar. Och det har jag gjort med stor glädje, för det är roligt att få åka runt i distriktet och träffa folk i Dalsland och Västergötland och ha Bohuslän med mera. Den här inspelningen gjorde Sven-Bertil, nu ska vi se här. Vi får gå ner dit och sen så ska vi se. Det här är, oj, får jag inte tappa bort mig här. 1983. Förra timmen avslutade vi med Kiss and Say Goodbye, The Manhattans från 76. Och så hade vi också med oss Carly Tornehaven med Under ekans djupa grönska 1962. Och jag nämnde för er att de program som man spelade in för 3 år sedan fortfarande ligger kvar på P4 Plus hemsida. Gå in där så kan ni lyssna på de program där han var våran programledare under några lördagar. Till nu George Clooney, i alla fall hans faster, Rosemary Clooney. Ja, hon gjorde Mambo Italiano 1954.

Skagerrak, ja, det kan man ju också säga med lite engelskt sväng. Så Scuffled Pike är det som spelar in den här. Det är brittisk-irländskt-svenska bandet som ju också gjorde det så hälsosamt och stärkande i fjällen. Ja, det där var en tungvrickning. Men, inspelad i alla fall den här låten 1977. Och The Rolling Stones' Tell Me kom 64. Rosemary Clooney var 10 år tidigare, 54, med Mambo Italiano. Så då till ärkeparet får vi säga. De gjorde ju mycket tillsammans. Tova Karlsson och Lasse Löndahl, 1964. Och nu är vi tillbaka på det år där The Rolling Stones gjorde Tell Me. Visa mig hur man går hem.

Här är de flera stycken från gänget The Jackson 5, kallades de för på den tiden. I Want You Back. Och vad skriver vi för årtal på den, tror ni då? Ja, vi är på 1969. Och så blev det bara bättre och bättre för gänget. Och så småningom så bröt ju sig Michael ut och gjorde sin solokarriär. Och så kan vi ju hela den där historien. Det är väl många som tror att The Jacksons har slutat, men så är det inte. De håller fortfarande på. Jackie, Tito, Jermaine, Marlon, Michael då, finns väl någonstans i periferin. Och det är väl han som också kanske hjälper till indirekt att dra folk. Randy Jackson och de andra är ute och rör sig. De har faktiskt shower på gång så nära som i Köpenhamn här nu. Under september månad så är de först i holländska Karibien, i Curaçao ska de vara i den 4 september. Men sen den 21 oktober så dyker de upp på cirkusbyggningen i Köpenhamn. Ja, då är La Toya också med på besöket där. Så de håller igång fortfarande. Seals and Crofts då? Ja, det var Summer Breeze från 71 och Tova Karlsson och Lasse Lönndahl då visar mig hur man går hem, kom 1964. Men nu ska vi till 1985 med The Bangles.

Lasse Berghagen målade gärna i både toner och text, och det fanns också en poetisk ådra, det har jag nämnt tidigare. Och han återkom ofta till platser som hade värmt hans själ i livet. Till Stockholms skärgård var en sång som också gick rakt in i svenska folksjälen och hjärtan. Han låg på Svensktoppen hela 15 veckor. Mellan den 12 juni och 27 november 1988, och som bäst så hamnade den på en andra plats. Var med på en platta som heter Dagboksblad, om jag har förstått saken rätt. Då så ska vi se, Dog Seegers Going Down to the River har vi också hört här i P4 Plus. Den gjordes 2013. Och Bangles Manic Monday kom 1985. Så tittar jag på en annan anteckning här. Det står att den här inspelningen vi gjorde med till Stockholms skärgården kom 1991. Så jag är inte helt säker på årtalen där. Men det kan ju finnas flera olika versioner i alla fall då. Vi tar oss vidare här nu med CCS och Tap Turns on the Water.

Det här är musikalmusik. Susan Anderson är det som sjunger Ice Cream ifrån Ann på Grönkulla. Ja, det heter den ju egentligen inte från början då. Det kanske ni vet som kan den här boken. Ann of Green Gables heter den då. Och det här är faktiskt världens längst gångna musikal. Ja, det beror på om man räknar det. Men Guinness rekordbok har i alla fall sagt detta. Eftersom den här har återkommit varje år ända sedan mitten på 60-talet till Charlottesville's årliga musikfestival i Kanada. Och det är kanadensarna som tycker mycket om den här musikalen för att den har gått i en mängd olika produktioner där. I New York har den faktiskt inte gått bra alls. Där gick den bara under några veckor i början på 70-talet. Och i London har den också gått, men där fick den ändå ett pris för bästa uppsättning. Ja, så kan det vara för Ann på Grönkulla. Vi hade ett årtal på den här också naturligtvis, det ska jag inte glömma bort. Den har vi här va, 1969. Och Crowded House, Don't Dream It's Over hörde vi också från 87. Och CCS med Tap Turns on the Water, 1971. It Keeps Raining, ja det är Fats Domino och det, och då är vi på 1960.

0: sömmar jag.
1: Victoria, Victoria, Stig Åhlin från 54. Och Fats Domino då från 1960 för det It Keeps Raining. Burning Love, Elvis Presley, avslutar för i alla fall min del här idag. Klas-Johan Larsson heter jag och är tillbaka imorgon igen. Under tiden får ni lyssna på musik som Maria Ensel plockar fram. Jag önskar er en fortsatt trevlig dag eller natt om du lyssnar på nattsändningen. Vi hörs. Hej då!

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

Det började med att jag tog en lastbåt över. I Detroit skulle det finnas gott om jobb på bilfabrikerna. Så jag smög mig ombord på ett godståg dit upp. Ja, då fanns det jobb alltid. Men jag ville tjäna pengar fort och lätt. Och så gick det som det alltid går. Och nu förstår jag vad det betyder att ha någon som väntar på en.

0: P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.
1: Oh doctor, I'm in trouble.
2: Well, goodness gracious me.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges Radio. Dygnet runt och över hela världen. Everybody sing!